do fa abema buo wani da so asa e wo bre mu obi aso ntume mwa me ka che o sese nyame a wo somno na ye Israel nyankopon no obechi wo nyame bechi wo.